0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
4: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
5: Uključi letnji vibe. Uključi
6: S3.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: I soccer bet, jackpot, a onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Uključi leto.
8: Uključi letnji vibe.
7: Uključi
8: S3.

0: S3 jutro
1: donosi
0: jela nameštaj.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Tirkizna voda.
2: A, zakintos.
3: Šum talasa.
1: Kratka odeća.
2: Što kraće, to bolje.
3: Puna veš mašina svakog dana.
1: Selfie.
2: Seksi.
3: Mutan jer je kamera masna od kreme.
1: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro, S3 nacio.
2: Dobro jutro.
4: Pa gde ste? Pa srećan mali petak, srećan ovaj 3. septembar. Svima koji slavi, dobrodošli još jednom na S3. Družimo se danas do 11. Standardna prva postava izlazi na teren. Ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara i za nekih pola sata stiže priča o liku koji je pretio kafani. Iako mu je ona spasila živu glavu, doslovno. Da li je moguće lagati partnera skoro 6000 dana u lice? Neki su uspeli i zato danas pravimo listu stvari koje krijemo od svojih partnera i donosimo trend koji svi treba da ispratimo jer košta 0 dinara, a vraća nam duševni mir.
4: I naravno, sve to uz S3 playlistu sa kojom počinjemo odmah. Milica Pavlović, jedna od njenih novih stvari, Fasvecaka. I
2: Kida.
4: Mnogo je dobar taj njen novi album, realno. Tako se i zove taj njen novi album, Caka. Tu je i Milan Stanković i dobro jutro, još jednom.

0: krila.
1: Stanković, od mene se odvikala jedna S3. Dobro jutro, S3 Nacio.
2: S3, jutarnji check-in.
3: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
4: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
5: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
2: Ko fali, neka se javi.
1: I dobro jutro još jednom.
6: Dobro jutro.
1: Ajde da počnemo ovo jutro sa vama. Gde ste, šta ste, gde se sluša S3, od kad ste aktivni, šta ima kod vas, kakvi su izazovi postavljeni pred vas ovog jutra, imate li šta da prijavite, da podelite se nama i sa ostatkom S3 nacije, pa da počnemo ovaj četvrtak onako otvoreno, nekako iskreno. Tamara?
6: E, dve stvari imam da prijavim. Prva stvar je, skontala sam da mogu za pola sata da operem i osušim kosu pre posla.
1: Bravo.
6: A druga stvar je pitanje koje me muči, evo već 20 minuta i dalje nisam stigla da proverim na internetu, ali vozim se na posao. Ispred mene auto i tablice na kojima piše TS. Koji je to grad?
1: TS Trstenik je to.
6: Zašto nije TR? Ne postoji ni jedan TR grad, osim Trstenika,
1: tako? Ne postoji, u pravu si, ne postoji.
6: Okej, hvala. Sad mi je lakše da znam da je TS Trstenik. Hvala.
1: Da, mogu misliti kako je to udaro glavu. Imao sam ja, šta sam imao problem sa BČ tablicama, kad su se te pojavile. Šta je BČ, brate? Koje mesto je BČ Bogatić? Mislim, okay, to su mesta koje su dobile, jel, svoje tablice posle one promene. Dobro, ja imam da prijavim da je dobro ponekad imati moment ono otrežnjenja i kad te život vrati na noge, u smislu, to je kao ona situacija recimo u saobraćaju, kada ste blizu nekog udesa, odreagujete brzo i budete u pozonu, ovo je ipak stvarno. Pogotovo ako ste uljuljkani. Tako sam ja juče sa ugaonom brusilicom nešto radio i zamalo ostao bez prsta. I onda sam počeo da cenim malo više te

0: čine. Ovaj, da, ne moraš se hvatiti za glavu, Tamara, sve to u redu. Ovaj, ostao bih bez pola srednjeg prsta. Meni više žao zbog, znaš, bilo bi mi žao, rekao, kako onda, znaš, ako imam pola srednjeg, mislim, šta je onda?
1: Šta da radim sa tim?
0: Šta da radim sa tim, ili onda ja do pola mogu sve da, da nekoga ovaj, da pošaljem negde.
1: Dobro, ovaj, imaš drugu ruku, ako ništa.
0: Ali ništa, ovaj, samo je malo, bit će neki lep poželjak ovde na srednjem prstu, pa onako, više kao neki Jack Sparrow.
1: Što da ne, što da ne.
0: Ali budite oprezni, eto, uvek je to nezgodno, sam mašinama treba samo ovaj, trenutak jedane pažnje da, da sve ode niz vodu. Čekamo vas, Sestri Nacija, na Viberu, imate li šta da prijavite? Evo, mi smo se požalili i podelili sa vama, čekamo i vas.
2: Budi deo šova
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Vujović i Muzej, a vrlo brzo slušamo dva sjajna dueta, Heni i Edita, Nadija i Devito. Nekako i muzikalno zvuče ova dva dueta. Srce ledeno i uspori dečače, vrlo brzo na S3.
1: Prijatno i malo svežije jutro. Užice 17 stepeni, Sjenica 13, Novi Sad i Beograd 18. Tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 33.
2: Vremensko donosi
3: Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
9: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
10: Dis akcija. Persil deterđent 7,5 kg 1899. Dobro, toalet papir 10 rolni 199. Vaš Dis.
11: Jutarnji program donosi
12: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: jutarnji check-in.
1: Dobro jutro, Estri Nacio.
2: Ovde Nidža iz Niša.
3: Jo, danas Tafija iz Emuna.
0: Ko fali, neka se javi.
4: I ajmo da vidimo gde je Estri Nacija, šta radi, ko je, kakvog raspoloženja. Pa, otvaramo Viber.
5: Marijan se javio, kaže, pozdrav za sve nas taksiste u svim gradovima koji vas slušaju i koji rano ustaju i pre vas, koji rano ustajete, jer mi vas vozimo na posao. Što se tiče, da li imamo da prijavimo nešto, imamo u Nišu, je od jutros malo manja temperatura. Što se tiče saobraćaja, 50% ulica su u nekim radovima i jedva čekamo da budu gotove.
4: Jao, pa dobro, bit će, ajde. Marijane, pridružit ćemo se pozdrave svim taksistima, ma svim i vozačima, i u kamionima, i u kombijima. Mi vas ovde na S3 radio zovemo Heroji bez plašta, jer bez vas nama jutro ne može da počne normalno, nego onda nam kreću neke nervoze ako nešto fali, ako nešto nije došlo, ako se nešto nije otvorilo i tako to.
5: Da, da.
4: Ili slučaj taksista, ako izgubiš ključ, pa jao. Oće kum da ti se javi u 6 ujutru da te odveze negde, oće. Aca nam je poslao glasovnu.
6: Dobro jutro ekipa. Evo ja da prijavim da sam jutros ustao u 6 sati i to bez alarma. Ali ovo su ona jutra kada se ustaje lakše nego ikada, jer upravo sam na putu ka granici sa Crnom Gorom.
4: Ja.
6: Ide se na more u Budvu. Tako da, rijedi ja malo da odmorim.
4: Da znaš da jest. Srećan ti put i lepo provedi taj odmor.
5: E, ali moramo samo da se složimo, ideš na more, ne navijaš alarm.
4: Pa,
5: to je nešto
4: najhrabrije
5: što neko može da uradi zapravo.
4: Ma nije, pa vidiš da tebi treba alarm da te budi samo za stresove. Ovo je nešto što je biološki sad prepoznaje verovatno i onda kaže ajde ustaj, treba da kreneš polako zato što ideš na nešto lepo. Evo, Cuki šalje veliki pozdrav iz Kruševca i veliki pozdrav za sve legende kojima je danas prvi radni dan posle odmora. Da, to je sad taj period, neki odlaze, neki se vraćaju i otprilike tu ćemo zaključiti priču sa odmorima vrlo brzo. To je to, ali ono što je najvažnije, svi smo ovde na S3 i svima vama želimo dobro jutro i prijatan ostatak dana, naravno, uz najbolju playlistu.

0: Tropico Band. Tačno je pola osam. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima napusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da i dalje postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvoreno. Požari na stolovima i goča su lokalizovani, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Situacija u Deliblatskoj pešeri je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Predsednik Srbije najavio je da pokreće podcast i da će njegov gost u prvoj emisiji koja će se emitovati na platformi YouTube sutra u podne biti košarkaški trener Miroslav Mute Nikolić. Predsednik Vučić posetit će danas Severno-Banatski okrug. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije kako bi protestovali zbog aktuelne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji više od mesec dana nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Vaterpolisti Srbije nisu uspeli da se plasiraju u finale mediteranskih igara, pošto su u polufinalu poraženi od domaćina Italije 11-10. Za bronzu će se boriti danas protiv Španije, početak utakmice je tačno u podne. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
0: 3. septembar je pred nama i polako se šaltamo sa open air žurki nastupa na Arene i Sava centre. Magla Band 16. i 17. septembar, njihovi poslednji Sava centri za ovu godinu, u Kraljevu su 5. novembra, a do tada ovde na S3. Slušamo Šifru i vreme je da odćutim, pošto je greh da se priča preko ovog početka koliko je dobar i koliko vozi. Zajedno smo do 11. Dobro jutro i uživajte.

0: Mangupe i Indođija iza nas. 3. septembar je, dobro jutro. Svi znamo tu jednu osobu koja redovno gubi stvari u izlasku posle par pića, ali je ujutru u fazonu da je to sve jedna velika zavera protiv nje same. Nedavno se dogodila situacija u jednoj beogradskoj kafani, a viralna je prepiska na mrežama. Lik je zaboravio telefon u kafani.
1: Da.
0: Sledeće jutro, sa drugog broja je počeo da šalje preteće poruke na svoj telefon, kako će ga locirati policija, bolje da bude vraćen odmah, bla bla bla. I on je bio ubeđen da je taj telefon ukraden. Ekipa koja radi u toj kafani je odgovorila na pretnje: dečko, napio si se kao svinja sinoć, ostavio si telefon, dođi po njega. Ako se ne sećaš gde si pio, kafana ta i ta, adresa ta i ta. Čak su ga i napunili da čovek ima bateriju. E sad, poenta priče, treba biti zahvalan kafani, jer u ovom slučaju spasila ga je od samog sebe. Da je on otišao kući sa tim telefonom, ko zna kakvih bi poruka imao ujutru u telefonu. Šta bi slao, kome bi slao, da li bi mu bilo loše. A ako mene pitate, bolje telefon da izgubiš nego dostojanstvo.
1: Jasno, da, ovaj, jedna onako specifična situacija i ja mislim da ne postoji bolja reklama za kafanu od ove priče.
0: Absolutno.
1: Ali sa druge strane, ljudi, ne moramo odmah da budemo agresivni, besni, ovo ono. Pa zašto se ovaj kafana ponekad naziva druga kuća? Pa eto, baš zato što tamo možeš i telefon da ostaviš, možeš da se izuješ ako hoćeš, na primjer.
0: Recimo.
1: Znači, možeš tamo da, ne moraš da plaćaš račune. I zato je dobra druga kuća u svakom slučaju.
0: Dobro.
1: Govorim

0: za održavanje, ne govorim za,
1: aha,
0: za
1: pijenje.
0: Da, to da. Da, da, da. Ali dobro, baš jedna komična priča, komična situacija. Ali ajde, nađen je i telefon, pronađen je i vlasnik, do duše nešto kasnije. Da, znaš kakav je to izlazak kad se prvo nađe telefon, a tek onda postaje vlasnik. Opasno. Opala, peva nam Mija Borisavljević. Rasti će nas provozati u pesmi AMG VSQ7 Audi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Slušate Estri jutro, Rasta je iza nas. Anđelina i Sergej Pajić imaju novu stvar i to će biti nešto najlepše što ćemo čuti danas. Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležeš sa mnom. Zove se Uvek imaš nebo i stiže na Estri za par minuta. Ostanite uz nas. Estri
1: saobraćaj. Prijatno jutro, dobri uslovi za vožnju, mada u pojedinim višim krajevima ili dolinama reka može biti magle. Što se tiče gradova, krenuo je jutarnji špic i jutarnji haos, ali u Beogradu imamo dve saobraćajne nesreće koje otežavaju kretanje ovog trenutka. Jedna se desila u Takovskoj kod raskrsnice sa Svetogorskom ulicom i onda je tamo prema Botaničkoj bašti saobraćaj maltene paralisan. Drugi udes se desio na prilazu iz pravca Pančeva Krnjači, pa se formirala ogromna kolona u smeru prema Pančevačkom mostu. Imajte to na umu, a Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Estri, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. Estri.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Plazma 300 grama plus Coca-Cola Zero 1,5 litar, samo 399.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Teatirović je ljubomorna na S3. Juče je izašao novi triler za novu seriju Harry Pottera koja treba da izađe za Božić. Imate na YouTube-u, možete da čekirate i već vrlo će vam iskakati negde u toku dana. Ova stvar, zašto? Mogli smo da vidimo kako će izgledati ta nova serija i moram da vam priznam, to dosta izgleda, ajde što je priča poznata iz prvog filma, ali to i u tom svetu stvarno izgleda onako dosta slično kao ono što smo gledali. I taj dvorac i ta okruženja.
1: Meni se mnogo dopada ovaj mali što igra Harry Pottera, je bukvalno isti Daniel Radcliffe kad je bio mali. I onda da, nemam osjećaj kao da je nešto novo, nešto drugo u pitanju, kao da gledam onog starog Harry Pottera.
0: Navodno, ova serija bi trebala biti mnogo preciznija po knjizi nego što je to film. Dobro, film mora i da se spakuje u sat i po vremena ili koliko već traje, ali ova serija imaće prostora da istraže neke stvari iz knjige i navodno su baš obratili pažnju na te detalje i na oblačenje i na vreme u kom je to i pisano i zamišljeno kao knjiga. Pa eto, ostaje nam da sačekamo Božić, mislim samo da stigne novembar da mi možemo da igramo GTA 6 dok ne izađe Harry Potter. I baš se vraćamo ono 20 godina unazad, ono matore drtine igraju GTA i gledaju Harry Pottera, mislim bukvalno detinjstvo.
1: Ali toliko milenijalci u jednoj
0: rečenici. Toliko milenijalci, da. Reci peva Kaća Grujić, tu je Maja Berović sa pesmom Milion, tu ste vi, tu smo mi sa vama do 11. Dobrodošli na vaš S3.

0: Dara Bubamara, volim sve što vole mladi, a zato smo svi ovde na S3. Dobro jutro, dobar dan, S3 Nacio.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Uskoro stiže dokumentarac o Matthew Perryu. 27. oktobar, Netflix. Za sada nije potvrđeno da li će se pojaviti glumci iz Prijatelja, ali gledat ćemo svakako bili oni to ili ne, jer zaslužio je da čujemo tu životnu priču.
0: Da, koliko biste nosili, to je platili za nošene čarape, pa čak i ako je vlasnik bio Michael Jackson, jer tri para čarapa od Michael Jacksona koje on nosi na svojim nastupima i koncertima i one izvodio onaj legendarni moonwalk, su već par godina neke bile na aukcijama, a vrednost se procenjuje na $1,000,000 za te čarape u kojim je prvi put uradio onaj moonwalk.
2: Prema psihološkoj proceni potrebno nam je tačno 7 sekundi da stvorimo prvi utisak o nekoj osobi i ovo ima baš dosta smisla jer zato što nam treba samo 7 sekundi, zato uvek imamo posla sa budalama i pitamo se kako bre ovo nisam ranije primetio. Tako što ti je trebalo samo 7 sekundi. Slušamo Prijavićku, Gatara, dobro jutro.

0: planove. Stiže nam Teodora sa Deja Vu, stiže nam i Sale Kovačević sa pesmom Romeo. Za razmrdavanje malo ovde na S3. S3
1: vreme. Prijatno i malo svežije jutro. Novi Pazar 18 stepeni, Pančevo, Užice i Beograd 20. Tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 33. Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
4: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar. Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
11: Uključi leto.

0: Nova Teodora Džekverović, Deja Vu u 8.23. Sportski
1: minut. Lepa je ova jesen kada dođu ta evropska i svetska prvenstva. Evo, ovih dana pratimo evropsko prvenstvo za odbojkašice i naše dane dominiraju, bukvalno. Juče su savladale Grkinje rezultatom 3-0 i eto, od početka ovog takmičenja izgubile su svega dva seta, a našle su se u polufinalu. Sa kim će u polufinalu odmeriti snage zavisi od današnjeg ishoda meča između Nemica i Turkinja. To će već biti ozbiljni izazov za naše devojke, ali ja mislim da to može da prođe onako. Lepo i lagano. I za godinu dana tačno, od ovog trenutka, mi ćemo početi da pratimo naše košarkaše na svetskom prvenstvu. I to se približava i to će biti jedno posebno svetsko prvenstvo, već sad osjećam, tako da već sada može loženje da krene. Tako mi uvijek pričamo pre ta velika takmičenja. Peđa Jovanović peva neformalno, za njim Relje i Nataša Bekvalac u pesmi Nemir.

0: Relja i Nata Bekvalac iza nas. 8.30 je, slušate S3 jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra i da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsednik će danas boraviti u Severno-Banatskom okrugu. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Na predstojećim izborima biraće se između politike mira i politike sukoba, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić i dodala da je na osnovu poslednjih dešavanja prikazana razlika između vlasti i studentskog pokreta. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još 6. Tužbu je u ovom postupku podnala maloletnica koja je tog 3. maja ranjena. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovali zbog aktuelne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji više od mesec dana nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Bile su ove vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Leopard print.
4: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz.
3: Lepši nego pečeni.
4: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak.
3: Gaće.
4: Onaj hladni, kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
5: A, dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
5: Ajde se pripremimo za ove radne obaveze. Ja ću da vam poslužim kafu. Tamara, ti iznesi samo neke grickalice tu na sto da mogu ljudi da se posluže.
0: Hoću.
5: Heni Popov će da nam pevaju pesmu o kafi. Mislim, možemo bar da pretpostavimo da je recimo u kafi. Šta ti je u vodi? Pitaju se Heni Popov Breskvica, Vojaži Edita sa pesmom Đavole odmah iza. Za dobro jutro i za dobro dan i za dobrodošli na S3.

0: Vole Edita i Vojaž. 8:38 je. Sa vama su Tamara i Nikola. Šta je ono najstrašnije što krijete od svog partnera? Znam jednu ženu koja je u braku više od 15 godina i njen muž ne zna da ona puši, a puši tokom cijelog braka. Takođe, imam još jednu situaciju sa drugom drugaricom koja krije pakete iz Zare. Bukvalno ih naručuje na firmu i onda pre nego što uđe u zgradu, uđe u stan, mora da baci kutije. Kako njen muž ne bi video da ona, to jest verenik, ima malo problem sa trošenjem novca na pakete.
1: Aha.
0: I ima mali milion još takvih primera i hoćemo da ih čujemo danas.
1: Dakle, šta je to što se krije od partnera? Pa evo, ja mogu da kažem jednu situaciju, da krijem, ako izađem sa mojim Sonjom i izađemo negde, pošto ona ne izlazi često, a ja volim da uvek ona uživa i onda da idemo i da se provedemo lepo, ja neretko sakrijem od nje koliko smo para potrošili to veče. Jer ja uglavnom regulišem to i onda sam u fazonu, neka, nema. I onda ona posle 2-3 dana u mene da pita, koliko mi je bio na izlazak, pa rekao, hoćeš da ti kažem istinu ili...
0: Ili
1: da prećutim. Tako da uvek se srežem taj ceh za jedno pola, sigurno. Mm-hmm. I onda to zvuči malo bezbolnije.
0: Dobro, ovo mi se sviđa. Ovo je baš šmekerski. Jer recimo ono što sam ja krila nije ni malo šmekerski, ali ajde, sad nisam u vezi, ali ranije sam krila ceo jedan Instagram

0: profil od dečka. Krila sam svoj onaj privatni Instagram, kao imaš javni, imaš privatni. Ja sam bila u pozornom, ne.
1: Ma šta će dečko tebi na privatnom Instagramu?
0: Ne, ne, ja sam njemu pričala da ja uopšte nemam taj privatni, kao imam samo ovaj javni, kao to je to. Zapravo,
1: opasnice.
0: A dobro, ali bila sam mala i lažljiva, što bi rekao Vlada Georgijev. Mi smo odali eto svoje mračne tajne, čekamo i vas, šta je to što krijete od svog partnera i koliko dugo i kako uspevate. Javite na Viber, mi vam obećavamo da vas vaš partner neće čuti tada.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Ona ne zna i Marina Visković, dobrodošli u S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Ovog jutra zagužvano samo po gradovima i na graničnim prelazima, ali samo za teretnjake. U Beogradu ne baš najbolja situacija na mostovima, gužve na Pančecu i na Gazeli. Došlo je i do udesa na silasku sa Brankovog mosta. Saobraćaj je tu usporen. Problematično je i oko autokomande, a ona standardno te jutarnje gužve na graničnim prelazima. Teretnjaci se zadržavaju i po par sati na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3.
12: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
13: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
14: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
15: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Blaka, blaka. Džalabuba i Jelena na S3. Selimo se pričom do Finske na kratko. Jer jedan Finac je odbranio titulu svetskog šampiona u sviranju gitare. Bez gitare. Da.
1: Kako?
0: Pa to je onaj air gitar, ono kad imitiraš da sviraš gitaru i on izgleda ima i svetsko prvenstvo u tome. I on je eto odbranio titulu i šta nam sad ovo, kakvu nam ovo poruku šalje? Pa šalje nam poruku da zapravo i od svojih deluzija možemo da napravimo neko takmičenje u kojem ćemo sami sebi biti pobednici, ako ništa drugo. A sa druge strane, poručuje nam da ipak, pošto ovo izgleda sve ozbiljnija disciplina, inače u Finskoj imate neverovatnih gluposti i glupih disciplina. Recimo, Finci su takođe izmislili onaj sport gde jašeš bez konja, znači evo, sviraš bez gitare, imaš ono gde jašeš bez konja, gde idu oni sa bukvalno štapićem između nogu koji ima kao glavu konja i onda kao pretvaraju se da nešto rade sa tim lažnim veštačkim konjićem. I u tome postoje, to je ozbiljna disciplina, i u tome postoje ozbiljna takmičenja. Gledao sam neke snimke gde ima i radost, ima i suza, kao da je svetsko prvenstvo u fudbalu u pitanju. U svakom slučaju, ajde mi malo da provežbamo naše sviranje vazdušnih instrumenta. Evo, uz naredna četiri hita slušat ćemo Anđelinu Rastu i Janu Nikolić u pesmi Slučajnost. Tamna peva No No No Milica Pavlović sa novom pesmom Derište. Pa ajde, ko će šta uzeti od instrumenta? Tamara?
1: Može klavir.
0: Može klavir. Ajde, ja ću bubnjeve. Ako niste lični instrumentima, evo, imamo i triangle za vas. Ajde. 3, 2, 1...

0: Ana Nikolić i Rasta, kao nekada. Čuli smo slučajnost u 9 sati i 8 minuta. Šta je najstrašnije što krijete od svog partnera? Otvorili smo ovu priču sa jednom gospođom koja je u braku 15 godina i za sve te godine uspešno krije od muža da puši. S druge strane, tu je i statistika koja pokazuje da 20% ljudi priznaje da krije bar jednu sitnu naviku od svog stalnog partnera. A evo kakva je naša statistika.
1: Evo, kaže Kristijan, imam druga koji je krio od svoje devojke da nema položeno za kola. Pričao joj je da mu je oduzeta vozačka zbog brze vožnje. Pa dobro, ovo je krio i on je napravio rješenje kao da, draga, sad moram opet da polažem jer su mi oduzeli, pa...
0: Da, moram da nikako priznam, to. Meni je ovo zapravo okej. Okay. Kao, bolje reći da ti je oduzeta nego da je uopšte nemaš, a muško si.
1: Aha.
0: Miloš kaže, moja najmračnija tajna je da sam trenutno u kombinaciji sa bivšom i još dve bivše pored nje. Svima je lepo, tako da ne planiram da se odam. Ha.
1: Dobro, puno tu logistike ima i taj menadžment, ali dobro. Sandra kaže, uvek u šteku imam para, a stalno kukam da nemam. Ali zato, kad god zafali za nešto, pare se magično pojave. Ja volim da znam da imam para, a suprug živi za danas, a sutra kako bude, pa moram da skrivam pare. Podseća me na situaciju kod moje kuće isto.
0: Da, bukvalno.
1: Tako da to univerzalno bukvalno izgleda. Dobro, estrinacije, mi vas čekamo na Viberu, dakle pričamo o tome šta mi to krijemo od partnera. Nešto minorno, nešto veliko, šta god ste spremni da podelite sa nama, mi vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova 066 835 33.

0: Zato, ostanite uz S3.
1: Prijatno i vedro jutro. Kragujevac 23 stepena, Sombor, Leskovac i Beograd 22. Kasnije tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna ide do 33.
2: Vremensko donosi
3: Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dame i gospodo!
6: Magla Band.
7: Dobrodošli!
6: U Kragujevcu.
7: Sve ti živ sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
6: Karte na tickets.rs.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Jutarnji program donosi
11: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Davito i himna ovog leta, čuli smo rock'n'rollu u 9:24. Ne znam da li ste primetili, ceo Instagram je u Madridu ovih dana. Svi su, izgleda, otišli na vikendov koncert i jedan dečko sa TikToka je postavio pravo pitanje na svom storiju. Pita, dobro, da li su se karte za vikendov koncert u Madridu delile besplatno kojim slučajem, a da ja nisam bio obavešten za to, pošto nismo bili samo ja i ljudi koji su u karantinu jer su u realitiju. I to je stvarno jedna velika istina. Odjednom svi slušaju vikenda.
1: Pa dobro, ajde, svi slušaju vikenda, nego to je čudno izgledalo. Ja vidim neki koncert, aha, sledeći story, druga osoba, koncert za sledeći story. Ja mislim, tri osobe sam vidio na Instagramu. Ja sam pomislio, rekao, pa vrate, pa možda ovo roštiljada u Leskovcu, međutim, nešto mi se to previše izgradilo za Leskovac. Znam, bio sam tamo, znam da je treba da bude roštiljada, ne podsjeća me ambijent na to. I onda kad sam malo bolje obratio pažnju, skapirao sam, su svi otišli u Madrid.
0: E, ali primetila sam još jednu čudnu stvar, kao da su svi imali isto mesto. Iz nekog razloga svaki story kao da je uslikan ili usnimljen sa iste tribine, sa istog sedišta. Da. Ne znam kako, ali desilo se.
1: Okej. Dobro, pa nek su se oni nama lepo proveli. Mi od vikenda tražimo samo jednu stvar, da što pre dođe. Pa ajmo onda lagano da krenemo ka njemu. Oženjen, peva Maja Berović. Anđeo je stvar od Hilsu Mandele i Mijača i to slušamo. Ne

0: voditeljku.
1: Sarajo, i pokvariš mi san. Slušajte, estri, i upravo stiže jedna bizarnost sa drugog kraja svijeta. Čovjek je dobio 17.000 dolara odštete za prevaru, ali ide u zatvor jer je snimao sopstvenu kuću.
0: Aha.
1: O čemu se radi zapravo? Kinezi i njegovo, tj. Njihovo pravosuđe. A muž je sumnjao da ga žena vara, sa posla se povezao na svoj kućni robot usisivač, jer je mislio da ga vara dok on nije tu, dok je na poslu, kako to obično biva, i bio je u pravu. On je cijelu prevaru snimio preko tog robot usisivača i to je iskoristio kao dokaz na sudu i dobio te pare, dobio tu odštetu. Međutim, žena mu je uzvratila, tužila ga za rušenje privatnosti i snimanje bez njene dozvole. I epilog, dobio je 5 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od skoro 5.000 dolara.
0: Wow. Dobro, pa svašta bi imao šta da kažem na ovu temu. Razumem, ok, nije legalno snimati, mada pitanje kako to može se tumači kad je unutar tvoje, tvog doma. Ali ona kao u fazonu, kao šta, da, jesam, to sam uradila, ali sad ću ja tebe da tužim, da ti uzmem te pare nazad.
1: Da, uzet ću ti sve, jel te? Mene samo mnogo više muči, ne znam kako će on to u zatvoru da objasni. Kao ti dođeš u zatvor i sad imaš ljudi koji su došli, mislim, zbog nekih jako...
0: Ozbiljnih stvari, da.
1: I on treba da kaže, pa znate, ja sam snimio svoju ženu kako me vara, izdao me moj Redmi, Xiaomi, koji god... kućnju usisivač i eto mene zato u zatvoru.
0: Ali najbolji odnos cijene i kvalitete, veruj mi, brate. Znači, da. Treba da uzmeš to.
1: Otkriva prevaru 100%.
0: Jaj, dobro.
1: Ok, ali svaki kraj mora da boli da bi se radovali tom novom početku, da bi bilo posle bolje itd. Šamar, Teja Teirović i Dada Polomenta sada ovde pred nama. Dobro jutro.

0: Teja Tahirović, Dado Polomenta, a za par minuta stiže Novi Heni. Nakon dužeg vremena, konačno njegova solo stvar, slušamo Crno na belo za par minuta. S3
1: saobraćaj. E, mnogo bolja situacija u saobraćaju od jutro. Smanjuje se jutarnji špic na glavnim putnim pravcima bez većih problema. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, eventualno 15 minuta ako budete sačekali. Međutim, teretnjaci čekaju prema Mađarskoj i prema Hrvatskoj. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba

0: U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Jutarnji program donosi
5: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: doživotno od Ivane Pavković i Petra Mitića. Postavljeno je jedno pitanje milenijalcima na društvenim mrežama. Kaže, milenijalci, ozbiljno pitanje, kako ste se vi vraćali kući iz klubova pre nego što je postojao Uber? Dobro, ok, kod nas nije postojao Uber, ali pitanje stoji. Jer to je jedna od tih stvari koje ja mislim da Gen Z-evci neće nikad potpunosti doživeti, naše vraćanje kući, pogotovo pre pametnih telefona i svega što današnje vreme donosi. I nemoj tako, Tamara. Znači, nećete doživeti povratak kući kao u filmu Gospodar prstenova, kad Frodo nosi onaj kad ide u Mordor. E, tako je izgledalo. Znači, ti na putu do kuće naletiš i na neke orke i na naoružane bandite i na paukove i mračne uličice i ostalo. I jednostavno to je bilo tako, to se kući vraćalo peške, najčešće, ajde po gradovima. Ovo, jer recimo moja situacija je bila, ako ostane 100 dinara, 150 dinara od izlaska ili od čega već da je to bilo u to vreme, ovaj, ima si opciju ili da pojedeš pizza parče ili da sedneš na taksi. Toliko je koštao tada. Moglo je da se vode negde za 100 dinara.
1: Dobro, to je najveći fleks ikada, iskreno.
0: Da, i onda ali je ti 100 dinara zapravo moglo možda dva pića kupiti u kafiću.
1: Aha, dobro.
0: Da, i onda ideš, mislim, ili si gladan ili hoćeš brzo da dođeš kući. To su ti opcije. Bismo mi pojeli nešto i kao krenuli onda lagano. Tamo se malo i otrezniš, malo dođeš sebi, malo sve to, ali specifično je bilo stvarno vreme, nije stvarno kao ovo danas, i razumem zašto Gen Z-evci postavljaju pitanje kako smo se mi milenijalci vraćali kući.
1: Da li, ovo sad što pričaš bukvalno dokazuje koliko si odvojen od realnosti. Zašto misliš da se samo milenijalci vraćaju peške kući? Jer ti misliš da mi nismo išli pešaka sa 18. od bulevara Kralja Aleksandra do Zemuna. Da li ti znaš koliko, koja je to zapravo razdaljina u Beogradu?
0: Je, znam, razdaljina, opasna razdaljina, da.
1: Da li znaš da samo onog ko ne može da stoji na nogama trpaš u taksi, jer najčešće ne možeš da ga dobiješ kad ti treba.
0: Aha.
1: Jer je gužva, petak, subota, svi su prebukirani.
0: Dobro, pa vi proživljavate. Ali vi to imate smart telefone, pa onda se konsultujete sa navigacijom gde treba da se ide, gde ne. Mi to nismo mogli. Mi smo, napraviš pogrešno skretanje, znači produžit će ti se put za još sat i po vremena.
1: Pa valjda znaš svoj grad, majko moj.
0: Pa znaš ti svoj grad, tako je. Ali postojali su delovi grada gde kad uđeš, mislim, to ti je lavirint, ne znaš da izađeš. Evo, recimo u Novom Sadu znaće ovaj Almaški kraj tu kod Podbare ili vamo. Ako zaglavite na Telepu, to sve kuće iste bile, isti raspored. Znači, nema tu, sad ideš i moliš se da nađeš neko svetlo na kraju puta. I da to svetlo bude neki bulevar koji prepoznaješ. E, bukvalno.
1: Dobro, ali i dalje, moramo samo da se složimo da nije tako bilo samo u vaše vreme. Vi imate mnogo stvari koje možete samo u svom vremenu da pripišete, ali vraćanje kući zaista...
0: Imam jedno pitanje samo.
1: Ajde.
0: Jeste vi, Gen Z-evci, imali onu situaciju, fazon, da nemate pare za taksi u potpunosti, za celu dužinu rastrojanja? Uđete u taksi i kažete, aj vozite me u tom pravcu za toliko para koliko imate, recimo.
1: Da, ja to radim i dan danas kad je visok datum, treba mi taksi. Bukvalno uđem i kažem, ej, imam toliko, molim vas, ostavite me dotle.
0: I onda se moliš da ćeš letati na dobrog taksistu koji će reći, ajde, dobro, ćuti, evo, odvešću te tu do
1: desa. Zapravo da, i dešavalo se, hvala im do neba na tome.
0: Na šarm, dobro. Edita, dilema, Anastasija, gotovo. Dobro jutro, dobar dan.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Tri čaše, Milica Todorović, dobrodošli u S3 jutro. Koliko vam se puta desilo da vas prodavac pogleda popreko jer nemate sitno ili uopšte nemate keš?
1: Da, to je situacija povremeno.
0: Na Twitteru se povela ozbiljna debata oko pitanja da li podići hiljadarku sa bankomata samo da bi platio račun od 90 dinara ili jednostavno platiti karticom iako je u pitanju mala suma. Sve počelo od tvita gde lik osuđuje ljude koji plaćaju karticama tako male iznose i njegov tvit je bio u fazonu: je li moguće kao da nemate 90 dinara? Najsmešnije od svega, situacija iz kancelarije pre neki dan, ulazi nam kolega i pita da nemate možda 30.000 u kešu, a ja ću da vam prebacim na karticu. Mi kao gledamo se, ono, sedi nas troje, gledamo se i skontamo da nemamo, kad bi se spojile, da nemamo ni 1.000, a kamoli 30. I očigledno sve tri živimo u ubeđenju da nama keš uopšte ne treba, kao mi imamo karticu, imamo na telefonu i to će sve samo tako prislonim i rešim. Iako je to očigledno netačno.
1: Pa jeste, sve više je prisutno to plaćanje karticom. Ja sad razumem ovaj bes ovog lika, ne razumem ako nije vlasnik nekog posla. Jer razumem bes ljudi koji rade, pošto oni svi koji imaju te post terminal moraju da plaćaju nešto za svaku transakciju. Tako nešto ide. Nisam baš siguran, nisam vičan tome, nisam potpuno siguran šta se tu dešava, ali u suštini ako uzmeš mali račun ti njima izbijaš nešto iz džepa i platiš karticom, jel? Brate, platiću kako hoću. Znači, imaš posebno, imaš, platiću karticom. Da. Pogotovo što, evo, od kad su ono uveli pre par godina da možemo na telefonima da imamo svoje debitne ili kreditne kartice, ja maltene novčanik sa sobom i ne nosim. Znači, idem, ako idem da kupim nešto, znam da ću otići da kupim tamo gde sigurno ima post termin. Ako nema, negde preći ću drugu prodavnicu. I pre ili kasnije, ja verujem da će svi imati uvedene to plaćanje karticom, jer baš je onako olakšavajuće. Baš mnogo, mnogo je život jednostavniji nego da vrtiš sitan keš, pogotovo ne sitan, 10-20 dinara, znači ne znam ni šta da radim s tim, otprilike. Niti možeš da kupiš nešto sa tim, ali samo ti prave gužvu po džepovima. Jer u Evropi, širom, pogotovo u tim većim gradovima, sve funkcionira. Nemaš kešom gde da platiš. I hoćeš da platiš, ne može. Može karticu.
0: Samo karticu. Eto, Nikola, ja smo očigledno kartica tip, ali zanima nas koji ste vi. Dakle, da li ste više keš ili kartica? Da vidimo kakva je razmera ovde među nama na S3. Pišite na Viber samo kratko keš ili kartica 066-835-33. Čekamo, evo, Marine Visković sa hitom Lesi, to je i Tanja Savić, Soba zavlode, 066-835-33, naš broj za Viber.

0: prijatno i vedro jutro. Novi Pazar 24 stepena, Kragujevac, Subotica i Beograd 26. Tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 33.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Nova pesma, Selena Družić, Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Jutarnji program donosi
6: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: stvar sa novog albuma Milice Pavlović. Zove se Ti me nerviraš, ovde na Estri. Dobro jutro, dobar dan. Da li ste tip cash ili kartica? Kakva je razmera ovde među nama? Nikola i ja smo kartični ljudi, kao i većina vas koliko vidim po Viberu, ali kogod je javio da je više za cash je poslao i objašnjenje zašto.
1: Aha, evo kaže, kako Milan kaže, kako karticom platiti klincu koji ti opere šajbnu, onome što svira, ili kupiti nešto od ljudi koji prodaju nešto da se prehrane? Da.
0: Upravo je. A javio se i Čota koji kaže, keš jer karticom trošim raskalašnije.
1: Aha, da, da, kao one pare koje su na kartici zapravo ne su nepostojeće pare i to je to, one, to su besplatne pare i one tako samo tu obitavaju. Marko kaže, izašao sam prvi put sa devojkom u jedan baš lep lokal, pili vino cijelo večer, naručili hranu, napravili baš jak ceh, vreme da se plati, vadim karticu, a konobar mi saopštava da im aparat trenutno nije u funkciji. Ona je platila, naravno. Rešili smo to kasnije, insistirao sam da joj prebacim pare, ali posle tog blama uvek nosim keš, a karticu koristim za ne daj Bože. Dobro, nezgodna situacija, realno, ali ajde, rešilo se sve, sve je bilo okej. Okay. Ali ta priča, to aparat trenutno nije u funkciji, ili nešto nam ne radi aparat. Mm-hmm. Mislim, ja znam, malo sam i radio sa tim aparatima, pa malo znam da nije to baš tek tako, ne radi aparat. Ne, nego ili neće da se pravi promet preko POS-a ili, ali dobro. Ništa, pošto smo vas već pitali keš ili kartica, još samo da završimo smenu za jedno 20 minuta, da se pakujemo, odemo, pa će neko drugi da vas usluži posle, ukoliko budete hteli tu oko ručka da budete u Zestri. Ljubi jako, peva Nikolija Popov i Mahrina sa pesmom Mego. Račun treba, ne treba?
0: Majok, zadržite.

0: Jutro. Zajedno smo do 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsjednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra, istakao da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsjednik će danas posetiti Severno-Banatski okrug. Prema programu posete u 11:30 predviđen je obilazak preduzeća u Ruskom Selu, naselju u Kikindi. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi sastanak sa ruskim predsjednikom Putinom kada Moskva bude spremna da postigne mirovni sporazum sa Kijevom. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snabdeva Ukrajinu naoružanjem je podmetnuta, a iza napada najverovatnije stoji Rusija, izjavio poljski premijer Donald Tusk na sednici vlade. Srbija poslednji dan mediteranskih igara dočekuje sa 35 osvojenih medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 18 bronzanih. Time je izjednačen najbolji rezultat naše zemlje sa igara 2009. godine, a priliku da ispišu novu stranicu istorije imaće naši vaterpolisti, koji se danas od 12 sati protiv Španije bore za bronzu i rekordno 36 odličja. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vreolaspac.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Jeste ljudi, dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: E, konačno smo dobili trend za koji nam ne treba ni novčanik, niti bilo šta, osim malo slobodnog vremena. Zove se Nona Maxing i inspirisan je navikama italijanskih baka. Suština trenda je samo da usporimo, da jedemo tradicionalnu hranu i da provodimo vrijeme sa dragim ljudima. I baš zato ljudi sa Sardinije žive duže, jer Nona Maxuju, jel te? I mislim, ako želite da kao full Nona Maxujete, tu sad možete malo da radite po bašti, da pletete, da heklate, da ovo, da ono. Mada sumnjam da sad tu nešto ima preterano vremena, jel te?
4: Nona Maxing. Što nije baba Maxing? Šta? Naše babe nisu takve, šta? Ne vole tradicionalno, ne vole... Mislim, ja bih predložio da se preimenuje termin u baba maksovanje i šta to znači da radimo sve ovo što radi italijanske babe samo za vreme slagalici, za vreme srećnih ljudi i kad ide to uveče, odemo offline. Ne javljamo se nikom, ne postojimo na svetu.
0: Može.
4: Znači, ako neko hoće da nazove, nek nazove pre slagalici ili posle srećnih ljudi i mirna bačka. To je baba Maxing. Može tako?
0: Može, usvaja se. Generalni recept, samo spoj ritam i što manje stresa. Zato i mi sada smanjujemo gas u narednih par minuta. Slušamo dve laganije stvari. Nuć je Mina Jahović, Sudar svetova, a onda se Nida i Dopamin 2.
4: Si gladna?
0: Pa, jesam, što?
4: Ajde, sad će baba da ti spremne.
0: Ajde. Hvala.
4: A možeš sve da pojdeš?
0: Pa,
4: Sve što ti stavim u tanje.

0: Senida i Dopamin 2. Slušate S3 jutro. Šta je najstrašnije što krijete od svog partnera? Otvorili smo ovu priču sa jednom gospođom koja je u braku 15 godina i za sve te godine uspešno krije od muža da puši. Pitali smo estrinaciju sa očekivanjem da ćemo dobiti nešto od tog tipa. Krijete da pušite, krijete, ne znam, pakete sa Temua i Zara i tako dalje. Kad ono, ponavlja se samo jedna stvar u inboxu.
1: Boga mi, evo kaže, bombaš od partnerke, krijem samo sa devojku. Neko bilo bezbednije da ne sazna jer je u kuhinji dobra sa noževima.
0: Nikola takođe kaže kratko jasno, krijem da sam u vezi.
1: Dobro, anonimno smo stigli, ja već 26 godina krijem ljubavnice od supruge. Morat ću bolje da ih krijem jer je žena počela baš da se ljuti kad sazna. Dobro, ovo sad zvuči kao onaj vic, ali ako je stvarnost, boga mi, ili si ekspert u sakrivanju ili si baš zao prema svojoj partnerki.
0: I šta sad da radimo s ovom statistikom? Kako da se ne plašimo? Kako sad da ne dođem kući hipotetički da imam dečka da kažem aj sad mi daj taj telefon da pročitam?
1: Čekaj, mene je drugo pitanje isto ovde mučiti. Mislim, slažem, pitanje ti je na mesto, apsolutno.
0: Dobro.
1: A što se devojke nisu javljale, šta?
0: Pa to znači devojke da devojke ništa ne kriju. Pa, tako ispada. Javila nam se samo Sandra jutros koja je rekla da krije pare od muža. Jer da, ih troši kao nenormalan. I to je to. Da. A to je opet za njihovo
1: pa
0: dobro.
1: Pa između pare i partner, dodatni partner... samo razlika par slova, ali dobro kod Sanje to nije slučaj.
0: Šta god da si rekao. Ali, to onda očigledno znači da smo mi žene zlatne, a vi ne mogu baš reći da ste svi isti, ali ima tu nekih poklapanja, nekih sličnosti, a?
1: A što nisi izvukla recimo da su muškarci ovde iskreni bili?
0: Dobro, cenimo iskrenost.
1: Da, hvala vam što ste bili iskreni. Pola mu se prašta. Da li su dame priznao?
0: Nikola, vidi se da si pravnik. Sad si me zabetonirao, sad kad si rekao ovo...
1: ne sluđi, ne da su sreću.

0: Graška i Sale Kovačević, 10 minuta je ostalo do 11. S3
1: saobraćaj. Najzad se smirila situacija po gradovima ovog jutra, baš je bilo zagužvano. Sad je malo bolje, na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, a nema zadržavanja ni za putnička vozila na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju i po par sati prema Hrvatskoj i Mađarskoj. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Kada me

0: Metal 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog

0: asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: This akcija. Paprika šilja, kilogram 119. Krompir beli mladi, kilogram 59. Vaš dis.
2: Jutarnji program donosi
3: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Made Vito i Ego. 10:58 je S3 Nacio. Mi vas pozdravljamo za danas. Sutra smo tu da privedemo ovu radnu nedelju samom kraju, da se pripremimo za vikend i sve ono što nas čeka. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Ovo je S3 jutro, ovo je vaša S3, a ovo sada i Katarina Živković i Surova realnost. Živajte, ćao.
1: Ćao.

0: vremensko donosi.
1: Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: požar na planini Stolovi koji je izbio 5. avgusta lokalizovan je i nema opasnosti od daljeg širenja. Ostala su manja žarišta koja će narednih dana biti uklonjena. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara na otvorenom prostoru. Predsednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra i istakao da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsednik će danas boraviti u Severno-Banatskom okrugu. A predsednik je najavio i da pokreće podcast, da će njegov gost u prvoj emisiji koja će se emitovati na platformi YouTube sutra u podne biti košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornim zakonima od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Naši vaterpolisti danas u podne bore se za bronzanu medalju na mediteranskim igrama. Protivnik im je Španija. Bile su ovo vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.
3: Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

0: odlični uslovi za vožnju širom naše zemlje i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima. Po gradovima mirna situacija, a na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su minimalna, dok teretnjaci čekaju prema Hrvatskoj i Mađarskoj i do 2-3 sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
5: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Poker bet, jackpot, a onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 33. Sutra slično vrijeme sa temperaturom do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: Napravili smo anketu.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
10: Izvinite, žurim. Pitajte nekog drugog.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.

0: požar na planini Stolovi koji je izbio 5. avgusta lokalizovan je i nema opasnosti od daljeg širenja. Ostala su manja žarišta koja će narednih dana biti uklonjena. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Predsednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra i istakao da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsednik će danas boraviti u Severno-Banatskom okrugu. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković izjavio je da formiranje zajednice srpskih opština nije stvar političke volje, već poštovanje potpisanih sporazuma. On je naglasio da ova obaveza Prištine datira još iz 2013. i 2015. godine i da se dogovori moraju poštovati u celosti. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. U prvih 6 meseci ove godine Air Srbija prevezla je više od 2 miliona putnika. Iz kompanije navode da je avgust rekordni mesec kada je prvi put u istoriji prevezeno preko 600.000 putnika u jednom mesecu. Bile su ovo vesti.
1: Trending. Hitovi.
2: Dobar bit.
1: Radio.

0: Odlični uslovi za vožnju širom naše zemlje i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima. Po gradovima mirna situacija, a na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su minimalna, dok teretnjaci čekaju prema Hrvatskoj i Mađarskoj i do 2-3 sata. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Požar na planini Stolovi koji je izbio 5. avgusta lokalizovan je i nema opasnosti od daljeg širenja. Ostala su manja žarišta koja će narednih dana biti uklonjena. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Predsednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra i istakao da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsednik će danas boraviti u Severno-Banatskom okrugu. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković izjavio je da formiranje zajednice srpskih opština nije stvar političke volje, već poštovanje potpisanih sporazuma. On je naglasio da ova obaveza Prištine datira još iz 2013. i 2015. godine i da se dogovori moraju poštovati u celosti. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. U prvih 6 meseci ove godine Air Srbija prevezla je više od 2 miliona putnika. Iz kompanije navode da je avgust rekordni mesec kada je prvi put u istoriji prevezano preko 600.000 putnika u jednom mesecu. Bile su ovo vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio. SS3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: odlični uslovi za vožnju širom naše zemlje i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima. Po gradovima mirna situacija, a na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su minimalna, dok teretnjaci čekaju prema Hrvatskoj i Mađarskoj i do 2-3 sata. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 33. Sutra slično vrijeme sa temperaturom do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
4: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: I gospodo!
3: Magla Band.
6: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
7: Sveti živ sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
9: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: This akcija Grand Kafa 200 grama 439. Plazma Caps 800 grama 599. Vaš This.

tvoj lifestyle radio. SS3.

0: na radiju, Radio S aplikaciji ili online. Slušaj S2.
1: Najnovije vesti donosi Jovana Nikolić.
2: Tokom posete Severno-Banatskom okrugu predsjednik Srbije najavio je da će za par dana biti poznat tačan iznos povećanja plata i penzija, a tokom posete Kikindi potvrdio je i hitan početak radova na putu Nakovo-Mokrin kao i nastavak rekonstrukcije lokalne bolnice. Iz alimentacionog fonda Srbije do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara. Ovu pomoć je dobilo je više od 900 dece čiji roditelji ne izmiruju redovno svoje obaveze. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Požar na planini Stolovi koji je izbio 5. avgusta lokalizovan je i nema opasnosti od daljeg širenja. Ostala su manja žarišta koja će narednih dana biti uklonjena. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara na otvorenom prostoru. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković izjavio je da formiranje zajednice srpskih opština nije stvar političke volje, već poštovanje potpisanih sporazuma. On je istakao da ova obaveza Prištine datira još iz 2013. i 2015. godine i da se dogovori moraju poštovati u celosti. U prvih 6 meseci ove godine Air Srbija prevezla je više od 2 miliona putnika. Iz kompanije navode da je avgust rekordni mesec kada je prvi put u istoriji prevezeno preko 600.000 putnika u jednom mesecu. Bile su ovo vesti.
0: Tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: odlični uslovi za vožnju širom naše zemlje i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima. Po gradovima mirna situacija, a na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su minimalna, dok teretnjaci čekaju prema Hrvatskoj i Mađarskoj i do 2-3 sata. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
8: Od prakse do stalnog mesta u timu, postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Tečni deterđent Ariel, 899,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Amadeus, kada zaspiš, vozi nas još od 2003. godine, a danas ga slušamo na početku Vožnji sa Jovanom. Dobar dan, Estrinaciju. Stigao je prvi trailer za seriju o Harry Potteru i naravno da su reakcije publike podeljene. HBO je rešio da ponovo ispriča celu priču o Harryu, skupili su ozbiljnu glumačku ekipu, ali džaba, fanovi ne praštaju što nema stare postave. Mnogi već pišu da im to sve nekako deluje promašeno i da ruši onu staru magiju i da bi radije hteli neki nastavak sa starim glumcima nego remake sa novim, ali bilo kako bilo, realno imamo hit seriju u najavi i gledat ćemo je i komentarisat ćemo i verovatno kukati kako su filmovi bili bolji, a možda nam se, pazite sad šta, dopadne. A do tada držimo se onoga što svi volimo, provereno, najjača playlista je spremna za ovaj četvrtak. Stiže nam Aleksandra Prijović i Gatara upravo sad. Dobar dan.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: Dara Bubamara, Zidovi, tačno je 3:30, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Telo Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, bit će dopremljeno u Srbiju danas u kasnim popodnevnim satima. Predsednik Srbije potvrdio je da je preuzimanje u Hagu završeno, a država će porodici pružiti logističku i bezbednostnu podršku tokom organizacije sahrane. A tokom obilaska Severno-Banatskog okruga predsednik je najavio početak radova na putu na Kovom okrini i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da je izrečito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macud istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. BIA je odbacila tvrdnje da koristi špijonski softver protiv studenata. Poručuju da ovakvi navodi služe interesima stranih službi i grupa za pritisak. Naši reprezentativci na ovogodišnjim mediteranskim igrama osvojili su ukupno 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Samim tim, naša država našla se među 10 najuspešnijih na ovogodišnjem izdanju takmičenja. Bile su ovo vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

Saša Matić, bolje nikad nego kasno u vožnji sa Jovanom ovog četvrtka, a mi smo zvanično u onoj boljoj polovini rade nedelje. Dobar dan još jednom. Ako ste mislili da smo sa gostovanjem iscrpili sve glupe izgovore u modernim dating trendovima, spremite se za novi izraz. Zove se dial toning i to je u prevodu ono već poznato, kao daš nekome broj telefona, ali nemaš nameru da se ikad javiš toj osobi ili da odgovoriš na poruku. I kažu da je to kao blaža varijanta gostovanja, jer kao još uvijek se niste upoznali, pa kao nema taj pritisak da prosto moraš da izbjegavaš taj neprijatan razgovor kao što se nisi javio. Ali brate, kao, zar je stvarno toliko teško samo reći nisam zainteresovan ili nisam zainteresovana? Ali da ne filozofiramo previše, idemo na proverenu stvar. Stiže nam Mija Borisavljević i malo grčkog zvuka u pesmi Opala. Uživajte.

0: našoj playlisti ovog četvrtka, 15 minuta do 4. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd u oba smera od Nacionala do Autokomande. Usporeno je i kod ušća u oba smera, na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama, u Kneza Miloša ka Takovskoj. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i na Gradini na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Slušaš
6: S3 vožnju.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: Fana.
1: Vagabundo, jedna od nekoliko zajedničkih pesama Sanje Vučić i Nućija. Malo mi fali da kažem Sanje Nućić. Mi nastavljamo sa dobrim bitom i letnjim vajbom. Stiže nam Edita i Dilema.

Aca Lukas, dođi gore. Dobar dan još jednom, vožnje sa Jovanom vam pravi društvo i ovaj sat. Ne znam da li ste primetili novi trend na Instagramu koji je toliko bizaran da stvarno moram da pitam, jesu ljudi okej? Znači, slavljeniku se rođendan čestite tako što se okači njegova crno-bela slika, stave se godina rođenja i ova trenutna godina, tipa 1998. i 2026. i onda se dole u opisu napiše srećan rođendan, živ bio. Mislim, kao... pravimo smrtavnice živim ljudima za rođendan i kao scrolluješ bezbrižno, vidiš takvu objavu, presečeš se, ohladiš se, pomisliš najgore i onda shvatiš da kao lik puni samo 28 godina. Tako da ne znam, ako je ovo neki novi crni humor, onda stvarno ide jedan crveni karton. A mi nastavljamo vožnju u dobrom raspoloženju i sa malo vedrim zvucima. Slušamo Manipulator, Višnju i Magla Band.

0: Oči boje viskija, Tanja Savić, Korona i Rimski, ovog četvrtka na S3. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura će ići do 33 stepena, trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, 32 u Nišu, 31 u Valjevu i Beogradu. Isto vreme nas očekuje i sutra sa najvišim temperaturama oko 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ceca, Brat na S3, tačno je 4:25. Slušamo najnovije vesti.
1: Telo Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, bit će dopremljeno u Srbiju danas u kasnim popodnevnim satima. Predsednik Srbije potvrdio je da je preuzimanje u Hagu završeno. Država će porodici pružiti logističku i bezbednostnu podršku tokom organizacije sahrane. A tokom obilaska Severnobanatskom okrugu predsednik je najavio početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj Peščari radi očuvanja ekosistema. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. BIA je odbacila tvrdnje da koristi špijunski softver protiv studenata, ocenivši ih kao trivialni senzacionalizam. Iz BIA poručuju da ovakvi navodi služe interesima stranih službi i grupa za pritisak. Srpski reprezentativci na ovogodišnjim mediteranskim igrama osvojili su ukupno 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Naša država našla se među 10 najuspešnijih na ovogodišnjem izdanju takmičenja. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
5: Uključi S3.

Beta Fantastik i Karma, jedina karma koju priznajem. Slušate vožnju na S3, Jovane sa vama. U Finskoj se već 30 godina održava svetsko prvenstvo u sviranju, pazite sad, vazdušne gitare. Znači, izaćete na binu, mlatite rukama po vazduhu i pravite se da držite gitaru. I ove godine je pobedio lik pod scenskim imenom Angus. On je višegodišnji svetski šampion u ovoj disciplini, ajde da je tako nazovem. Šta reći, osim da je čovek prosto prešao igricu i postao najbolji u nečemu što ne postoji. A mi sa nepostojećih instrumenta prelazimo na pravi zvuk i omiljene hitove. Stiže nam Katarina Grujić i...

0: Tara i Anđelina Gad, ovog četvrtka na S3, tačno je 20 minuta do 4. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd u oba smera od Nacionala do Autokomande. Imamo ovde se na potezu od Ade Ciganlije ka Sajmu, stvara se velika gužva, pa ako može da, ako možete zaobiđite. Usporeno je i kod Ušća u oba smera, na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama i u Kneza Miloša u oba smera, a takođe i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. S3 vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6999, 15

0: Ono, Intersport, u srcu sporta.
1: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Slušaš S3 Vojno.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.
3: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

rasta i avantura za kraj ovog sata. A da brojimo sitno do pete, slušamo novu stvar Jelene Karleuše. Sad je sve okej za nekoliko sekundi na S3. Uživajte.

Nije Boris Savljević, ženska roš. Uz ovaj hit smo realno padale u trans u šestom razredu devojke 94. 95. godište, a ovog četvrtka u vožnji sa Jovanom. Prošlo je pet, srećan kraj radnog vremena svima koji slave. Izašlo je jedno novo istraživanje o tome ko su najpristojniji turisti na svetu. Japanci su zvanično najpristojniji, Nemci najviše traže avanturu, a Amerikanci ostavljaju najveće napojnice i najviše troše. Naravno, nas iz Srbije i regiona nema na ovim listama, ali budimo realni, mislim, na nama istraživanje ovo i ne treba, jer kao Nemci možda idu na safari i jurcaju za avanturama, ali mi kad odemo na odmor imamo samo jednu najvažniju misiju, da zauzmemo ležaljku u prvom redu do mora u 7 ujutru i da se ne pomeramo do zalaska sunca, i to je naša definicija idealnog odmora. Tačno je 5:04, mi nastavljamo vožnju na S3 uz najbolje trend hitove. Slušamo Marinu Visković i Lesi. Dobar dan, još jednom.

0: Baba, ovo je neka stvar.
1: Maja Berović, neka stvar. Svima nam realno fali malo ovaj mindset. 5:14. Danas je u Srbiji pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura će ići do 33 stepena, trenutno je 31 stepen u Zrenjaninu, 33 je u Ćupriji, 31 u Kragujevcu i Beogradu, istovremeno se očekuje i sutra sa najvišim temperaturama oko 30 stepeni.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli.
4: U Kragujevcu.
5: Sveti živ sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
8: I rode to zna.

0: znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Grožđe belo, kilogram, 139,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Nataša Bekvalac, kraljica novih ljubavi ovog četvrtka na S3, tačno je 17:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Telo Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, biće dopremljeno u Srbiju danas u kasnim popodnevnim satima. Predsednik Srbije potvrdio je da je preuzimanje u Hagu završeno. Država će porodici pružiti logističku i bezbednostnu podršku tokom organizacije sahrane. A tokom obilaska Severno-Banatskom okrugu predsednik je najavio početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. BIA je odbacila tvrdnje da koristi špijunski softver protiv studenata, ocenivši ih kao trivialni senzacionalizam. Iz BIA poručuju da ovakvi navodi služe interesima stranih službi i grupa za pritisak. Novi stakleni vidikovac na Kablaru za mesec dana posetilo je više od 20.000 turista. Nova atrakcija već je postala jedan od aduta turističke ponude čačanskog kraja. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Teodora i Bed ovog četvrtka u vožnji sa Jovanom. Još nekih 20-ak minuta imamo do 6. Sledeće godine nam stiže novi Pokemon film Wild Card i ovo je prvi animirani film iz ove franšize još od 2020. godine. E sad, razlika u odnosu na sve što smo do sada gledali jeste u tome što priča nije fokusirana na borbe sa čudovištima, nego na igranje Pokemon karata za stolom. Znači, ceo koncept se oslanja na ono sakupljanje i menjanje karata koje većina nas realno pamti još iz osnovne škole, ono čuveno tapkanje na svakom odmoru. E sad, za sad nema nekih detalja o radnji i glumcima, ali je, mislim, očigledno da računaju na publiku koja danas ima tako 30 godina i ponovo želi taj osjećaj nostalgije. A kad smo kod nostalgije, red je da je podrži jedna malo sporija stvar, pa slušamo Milicu Todorović i Duplu bruku. Uživajte!

0: U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd u oba smera od Nacionala do Autokomande. Imamo dva udesa na autoputu kod Studentskog grada iz pravca Autokomande. Usporeno je kod Ušća u oba smera. A što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Horgošu na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Slušaš
6: S3 vožnju.

Jedna balada za kraj ovog sata, Aca Lukas i Najjači kad nemam. A odmah za njim slušamo jedan od hitova koji su obeležili ovo leto. Milica Pavlović i Derište, tačno u 4 minuta do 6. Uživajte.

Ana Nikolić, Frigidna, tačno u 6:07 u vožnji sa Jovanom, a mi se slušamo još ovaj sat na S3. Proglašen je najbolji bar u Evropi za ovu godinu. U pitanju je jedan bar iz Budimpešte. Sad kao fora ovde je što se lokal nalazi u jednoj napuštenoj fabrici i sedi se na nekim raspadnutim i sečenim starim automobilima i to se kao sad zove ruin bar, odnosno kao bar ruševina. I sad se ja pitam, kao gde je tu Beograd? Pa mi bukvalno imamo na desetine ovakvih konceptualnih kafića i barova i kao kod nas negde odeš gde kao iz zida viri cigla, pa sediš na nekoj gajbi od piva, luster je napravljen od stare tegle i to mi ne zovemo ruševina, mi to zovemo onako enterijer sa pričom. Po toj logici polovine naših skrivenih dvorišta po Dorćolu komotno može da drži prvih 10 mesta u Evropi, tako da mislim da za nas ipak treba da se napravi posebna lista. A mi smo ovde napravili za vas posebnu listu sa najjačim hitovima. Upravo sad slušamo Teo Tirović i Dado Polomentu. Slušamo Šamar. Dobroveče.

0: Danas je u Srbiji pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura će ići do 33 stepena, trenutno je 31 stepen u Zrenjaninu, 33 u Ćupriji, 31 u Kragujevcu i Beogradu. Istovremeno se očekuje i sutra sa najvišim temperaturama oko 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
7: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
6: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
8: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: I Stokerbet, jackpot! A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: Mina Jaković, probala sam, tačno je minut do pola sedam. Dobro večer. Slušamo najnovije vesti.
1: Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Predsednik Srbije najavio je u Severno-Banatskom okrugu početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plata i penzija biti poznati za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom. Lokalizovani su požari na planinama Stolovi i Goč. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Novi stakleni vidikovac na Kablaru za mesec dana posetilo je više od 20.000 turista. Ova atrakcija već je postala jedan od aduta turističke ponude čačanskog kraja. Slušali ste vesti.
2: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe,
2: uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
4: S3.

0: Maja Berović i Sloba Radanović, od tebe i tuga dosta je u vožnji sa Jovanom. Slušamo se još nekih 20 minuta. Da li krijete nešto od svog partnera? Mislim, realno nije poželjno da se krije nešto, ali još realnije je da se ipak ponešto i sakrije. Realno imamo svi svoje razloge i svi smo ljudi na kraju krajeva. Tamara i Nikola su pokrenuli ujutru diskusiju na ovu temu, pa da čujemo kakvi su vaši odgovori i koliko nam je statistika zabrinjavajuća.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta je najstrašnije što krijete od svog partnera?
3: Evo, kaže Kristijan, imam druga koji je krio svoje devojke da nema položeno za kola. Pričao joj je da mu je oduzeta vozačka zbog brze vožnje.
2: Da, moram da priznam, meni je ovo zapravo okej. Okay. Kao bolje reći da ti je oduzeta nego da je uopšte nemaš.
3: Sad da kaže, uvek u šteku imam para, a stalno kukam da nemam. Ja volim da znam da imam para, a suprug živi za danas, a sutra kako bude, pa moram da skrivam pare.
2: Miloš kaže, moja najmračnija tajna je da sam trenutno u kombinaciji sa bivšom i još dve bivše pored nje. Svima je lepo, tako da ne planiram da se odam.
3: Boga mi, kaže, bombaš od partnerke, krijem samo su devojku. Neko bilo bezbednije da ne sazna jer je u kuhinji dobra sa noževima.
2: I šta sad radimo s ovom statistikom? Kako da se ne plašimo? Kako sad da ne dođem kući hipotetički da imam dečka da kažem, aj sad mi daj taj telefon?
3: A što nisi izvukla, recimo, da su muškarci ovde iskri?
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11.

0: Anastasija Rane na S3, 15 minuta je do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, usporeno je i kod Ušća u oba smera i u Kneza Miloša takođe u oba smera. Na autoputu kod Pećinaca u smeru ka Beogradu radovi su na popravci ograde do 5. septembra, a na putu od Kuzmina do granice sa Bosnom i Hercegovinom radovi su do 7. septembra. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurno
1: vožnje. Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Nova pesma, Selena Družić, Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
5: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
7: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
8: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Lifestyle Radio. S3. Little boys, me.

0: Miraš da si okej, volira.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi.

0: radiofm.rs. Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: ST.

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud. Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
6: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
6: Sveti živ sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlands u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Dis akcija. Zaječarsko pivo. 500 ml. 72. Frikon 4. Najlepše želje. 1500 ml. 499. Vaš Dis. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
11: Uključi leto.
12: Uključi letni vibe.
11: Uključi S3.
13: Kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: Energy.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: moj tanka. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Jokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Jokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: za nas.
1: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: SK

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.